Ca să puiar și puneți cantor în scărie ghebei, cocoare ca să ne fie.